جاہ مل پاہ مل سماہ مل ترم مل دیبان مل تلو مل پروان مل بخشیسو مل نیسان مل کرم مل فرمان ملو مل آخان جائے آخا کرہ لولائے آخ ویت پاٹ پران آخ پڑی کرہ وکیان آخ برمی آخ آخ گوپی تے گوند آخ سرو آخ سدھ آخ کیتے کیتے بدھ آخ دان آخ دیو آخ سور نر منجن سیو کیتے آخ آخن پا کیتے کہہ اٹھ اٹھ جا ہیتے کیتے ہور کرے ہی تاں آخ نہ سکہ کئی کئی دیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے